cool, hvis man var. Baby, kom cha cha cha cha. Ikke de cha, men man drop cha. Vær de bands, bands, bands, bands. Kom med tequila, hun kom med dig friends. Nænne de tuturu popeye. Hvad de trippet sit, lad sig en belly. Klop, min nigga, send ish ready. Mach movies, kan Bollywood, det er hun fra Axelli.